0: SBS, a world of difference. You're with SBS Bosnian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste sa SBS-om na bosanskom jeziku, na mobilnom, online i na radio. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje

0: su SBS.
1: Twirl those wheels!
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
1: And one, and two, and three, and four, and seven.
2: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
3: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
2: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
4: U 3 sata poslije podne, emisiju uredila i vodila Aisha Hadži Ahmetović.
0: SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
5: Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
6: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendžeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate program. Dobar dan! Danas je utorak, 23. jun 2026. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu prvo slijedi pregled vesti, zatim ćemo zaviriti na fudbalske terene. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu i dalje se ispisuju trenuci za pamćenje, a 12. danu turnira pečat je dao argentinski as Lionel Messi. O tome u pregledu koji je pripremio Branko Cvetojević. Sa sportskih terena prelazimo u političku arenu, gdje je najudarnija vest svakako ostavka britanskog premijera Keira Starmera. Detaljnije i o tome. Zatim ćemo se osvrnuti na dnevni red poslanika federalnog parlamenta koji se danas vraćaju u Kamberu na dvonedeljno zasedanje pre zimske pauze. Briga o starijim osobama i ljudima sa invaliditetom jedno je od najosjetljivijih društvenih pitanja. Upravo zato su nalozi najnovije kontrole koju su sprovele državne revizijske institucije u Srbiji privukli pažnju javnosti. O tome Mija Nikolić. A posle godina praćenja migracionih puteva divljih ptica i priprema za moguću pojavu virusa u Australiji potvrđeni prvi slučajevi soja EH5 ptičje gripa. O tome u okviru zdravstvenih tema. Ostanite sa nama do 16 časova, slijedi pregled vesti.

0: očekivalo da će na sastanku PIK-a održanom početkom juna biti izabran novi visoki predstavnik s ciljem da se obezbedi stabilnost Bosne i Hercegovine i da je delegacija Sjedinjenih Država nastojala da postigne konsenzus oko zajedničke vizije i italijanskog kandidata koji posjeduje odgovarajuće kvalifikacije. Sjedinjene Države nastavljaju da podržavaju Dejtonski mirovni sporazum i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, navodi se u saopštenju State Departmenta. Jedan od najuglednijih svjetskih ekonomista i ekspert u oblasti održivog razvoja, profesor sa Columbia Univerziteta Jeffrey Sachs, izjavio je na forumu o održivosti i povezanosti koji organizuje Privredna komora Srbije u Beogradu da su američke sankcije uvedene naftnoj industriji Srbije zbog većinskog ruskog vlasništva u kompaniji nezakonite i jednostrane. Na pitanje kako komentariše to što američka administracija smatra da je nacionalizacija NIS-a rešenje i da je opcija da se istisnu Rusi iz vlasništva NIS-a, Sachs je kazao da ne veruje u to da Sjedinjene Države treba da diktiraju uslove bilo kog sporazuma. Istakao je da Amerika treba da se bavi svojim poslovima, ne odnosima Srbije i Rusije. Na pitanje da li Srbija ima izbora, rekao je da ima i da je važno da preko Generalne skupštine Ujedinjenih nacija ili Saveta bezbednosti i u praktičnom smislu kaže svakoj zemlji da se ponaša u skladu sa međunarodnim pravilima i da ne naređuje drugim zemljama. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Država OFAC produžila je mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u do 1. jula. Američki OFAC je produžio i operativnu licencu naftnoj industriji Srbije također do 1. jula. Prethodne licence operativna i za pregovore o kupovini važile su do 16. juna. Antivladini protesti u Albaniji ušli su u četvrtu nedjelju uprkos velikim vrućinama koje vladaju u glavnom gradu Tirani. Protesti su počeli nedavno zbog planirane gradnje luksuznog priobalnog odmarališta povezane sa Jaredom Kushnerom, zetom američkog predsjednika, ali su sada organizatori objavili listu zahtjeva upućenih albanskoj vladi, među kojima su formiranje prelazne tehničke vlade i sprovođenje sveobuhvatnih ustavnih reformi, kao i ponovljen zahtjev za ostavkom premijera Edija Rame. Brazilske vlasti su zaplenile 8 kamiona koji su prevozili približno 260 tona drveta, navodno pomešanog sa tečnim kokainom u blizini bolivijske granice. Operacija nazvana Drveni štit sprovedena je u saradnji sa snagama Sjedinjenih Država i Bolivije za borbu protiv trgovine drogom. Vlasti procenjuju da je vjerojatno između 20 i 50 tona droge bilo sakriveno u tovaru. Brazilska federalna poreska služba tvrdi da ako se to potvrdi, onda zaplena predstavlja najveću zaplenu kokaina u brazilskoj istoriji. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkoj valuti vredi 70 američkih centi, 61 eurocent, 53 britanska penija i 71 srpski dinar, 83 pare. Ukratko iz sporta, Branko Cvetojević.
1: Argentinski as Lionel Messi ispisao je novu stranicu istorije svjetskog fudbala. Sa dva gola donio je pobjedu Argenticima protiv Austrije i postao najbolji strelac u istoriji mundijala sa ukupno 18 pogodaka. Messi je tako na večnoj listi prestigao nemačkog napadača Miroslava Klosea, koji je tokom karijere postigao 16 golova na prvenstvima svijeta. Više detalja donosimo u našem specijalnom mundijalskom dnevniku odmah posle pregleda vesti. A najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće na egzibicionom turniru u Londonu koji počinje danas. Đoković se sutra sastaje sa Rusom Karenom Hačanovim, a učešće na ovom takmičenju potvrdili su i aktuelni šampion Wimbledona Jannik Sinner, zatim Ben Shelton, Casper Ruud i Cameron Norrie. Duel sa Hačanovim bit će prvi Novakov meč još od poraza u trećem kolu Roland Garrosa od Joao Fonseke i jedna od provera pred start Wimbledona 29. juna. Toliko o sportu u današnjim vestima.
0: I na kraju da pogledamo i vremensku prognozu po većim gradovima Australije do kraja dana. Sunčano popodne u Pertu sa 20, sunčano i u Adelaidi 15, oblačno u Melbourneu 16, u Hobartu također oblačno sa 10, Canberra sunčano 11, Sydney također sunčano 17, Brisbane sunčano 16 i u Darwinu 30. Beograd promenljivo oblačno sa kišom, grmljavinom, temperatura do 32 stepena. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije vesti posjetite sbs.com.au/news.

0: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
1: One more, let's go.
0: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business.
2: Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
3: SBS Audio.
4: Kliknite play za program na vašoj talasnoj dužini.
5: 了解澳大利亚，准备好了吗
6: ？SBS Chill.
7: Chill. SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi uplabdh karvata hai.
10: Far from the partisan politics.
4: Savestima na preko 60 jezika sa muzikom koja vama odgovara i zanimljivim podcastima koji čekaju da budu otkriveni. Preuzmite SBS Audio app ili posjetite
11: sbs.com.au/audio.
4: 15 časova, 20 minuta, 50 sekundi na našem časovniku, ostanite sa nama. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu koje se igra u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi i dalje se ispisuju trenuci za pamćenje, a 12. dan turnira obeležio je čovjek čije je ime već odavno upisano u istoriju fudbala. Argentinski as Lionel Messi još jednom je pokazao zašto ga mnogi smatraju jednim od najvećih igrača svih vremena. Sa 2 pogotka protiv Austrije predvodio je Argentinu do plasmana u narednu fazu takmičenja, a istovremeno postao i najefikasniji strelac u istoriji svjetskih prvenstava. Šta je još obeležilo 12. takmičarski dan mundijala i koje su priče privukle najviše pažnje ljubitelja fudbala širom sveta, čućemo u pregledu koji je pripremio Branko Cvetojević.
12: Za njega granice ne postoje, a kada se drugi vrhunski fudbaleri susretnu s njim na terenu, verovatno se često osjećaju kao da se uopšte ne bave istim sportom. Lionel Messi je čvrsto rešio da na ovom svjetskom prvenstvu zauvek povuče liniju koja će ga odvajati od svih ostalih. Dobrodošli u još jedan mundijalski dnevnik. Ja sam Branko Cvetojević, a pred vama je pregled 12. dana svjetskog prvenstva 2026. Nova stranica fudbalske historije ispisana je u Dallasu, gdje je Leo Messi postavio nekoliko rekorda za sva vremena. Argentinski as je sa 2 gola praktično sam pobedio Austriju i postao najbolji strelac u istoriji svjetskih prvenstava. Messijev ukupni bilans na mundijalima sada je 18 pogodaka, čime je prestigao nemačkog napadača Miroslava Klosea, koji je tokom karijere postigao 16. Čak 5 od 18 golova Messi je zabeležio na prve 2 utakmice na ovogodišnjem šampionatu, gdje je također vodeći golgeter. Da je bio samo malo prisebniji kada je šutirao penal protiv Austrije, fudbalski velemajstor bi upisao još jedan hat-trick posle onog koji je postigao na utakmici protiv Alžira. Messi je također postao fudbaler sa najviše odigranih mečeva na svjetskim prvenstvima, čak 28 na 6 mundijala. Što je još važnije, njegova vrhunska forma odvela Argentinu u narednu rundu takmičenja kolo pre kraja grupne faze, tako da gaučosi sada mirno mogu da pristupe idućoj utakmici protiv Jordana, pa čak i da sebi dozvole luksuz da odmore ključne igrače pred odlučujuće mečeve u kojima neće biti prava na grešku.

0: SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET. Yay!
2: Pripremamo se za najgore. Ovim rečima se javnosti obratio premijer Zapadne Australije Roger Cook nakon što je objavljena informacija da su u toj saveznoj državi zabeleženi slučajevi ptičjeg gripa. Najpre na zabačenoj plaži blizu Esperansa, oko 700 km jugoistočno od Perta, u veoma lošem stanju pronađena jedna velika pomornica, ptica selica iz porodice skua. Životinja je brzo uginula, a testiranjem je potvrđeno prisustvo soja H5 ptičjeg gripa. Ubrzo zatim u istoj regiji pronađena je i obolela jedinka severnog džinovskog zova. Savezna ministarka poljoprivrede Julie Collins izjavila je da su analize u laboratoriji CSIRO u Geelongu precizno utvrdile o kojoj je infekciji reč. Testiranja u Centru za prevenciju bolesti CSIRO potvrdila su prisustvo visokopatogenog ptičjeg gripa soja H5 u zapadnoj Australiji, rekla je ona. Ovo je prvi put da je soj H5 stigao do australijskog kontinenta nakon što je u oktobru prošle godine registrovan na subantarktičkom ostrvu Heard. Dr. Lauren Roman, koja se bavi proučavanjem morskih ptica na Institutu za pomorske i antarktičke studije Univerziteta u Tasmaniji, ističe da situacija ipak nije toliko loša. Ona tvrdi da je u ovom slučaju pozitivno to što su kampanje organizacije Wildlife Health i savezne vlade urodile plodom. Društva za zaštitu divljih životinja već godinama znaju da ovaj specifični soj ptičjeg gripa može stići do Australije i dobro je što su borci za zaštitu životinja očigledno znali koje simptome da traže. Kada se virus pojavio, bili su spremni i preduzeli su neophodne mere. Dr. Roman također napominje da u ovoj fazi još nije jasno da li ovi pojedinačni slučajevi označavaju i zvanični početak epidemije. Stručnjaci opisuju trenutnu situaciju kao prvi ulazak patogena na ovo područje, dok bi epidemija podrazumevala iznenadno širenje i nagli porast broja obolelih jedinki. Ministarka zaštite životne sredine Novog Južnog Velsa Penny Sharp kaže da očekuje da će virus u nekom trenutku stići i do ove savezne države. Svi se naravno nadamo da se to neće desiti, ali ptice preleću velike razdaljine i ne možemo ih zatvoriti u kaveze. Realnost je da očekujemo pojavu virusa i na našem prostoru, istakla je ona. Ipak, savezna ministarka poljoprivrede Julie Collins naglašava da je situacija u ovom trenutku daleko od dramatične. Iako je razočaravajuća, ova vest nije neočekivana s obzirom na globalno širenje ptičjeg gripa soja H5, rekla je ministarka i potvrdila da za sada nema dokaza o masovnom uginuću životinja, niti bilo kakvih naznaka da se zaraza proširila među domaćom živinom. Uprkos tome, dolazak soja H5 izazvao je ozbiljnu zabrinutost među naučnicima i zaštitarima prirode, kao i među udruženjima poljoprivrednika. Kada je soj H5 otkriven na ostrvu Heard, naučnici su procenili da je na toj subantarktičkoj teritoriji od ove bolesti uginulo blizu 14.000 mladunaca južnog morskog slona od ukupne populacije koja broji malo više od 17.000 jedinki. Dr. Roman upozorava da su se masovna uginuća i drastičan pad populacija pojedinih vrsta već dešavali tokom epidemija u drugim delovima sveta. On navodi da su naročito morski lavovi pretrpeli izuzetno teške udarce u mnogim zemljama, kao i na subantarktiku. Ona je zato izrazila veliku zabrinutost za sudbinu morskih lavova u Australiji, ukoliko se ova epidemija proširi. Na udaru virusa su se našle i morske ptice koje se gnezde na tlu. Vrste poput pelikana, kormorana, bluna i čigri zabeležile su masovnu smrtnost, ponegde uginulo i